круглу серебро. Кой е твой оче, се върни от Сочи, една тистих ночи е била. От задньо девизо, я вървял на мизо,